0: okakkanako ddala kituufu naye nakkiriza nti nsobezza gwe weeyisa otya okkakkanako omwami wo waakunyiiza weeyisa otya ampuliriza okkakkanako bwe bakugamba ekigambo ekitajana mu mulyango wekkakkanyaako wakati ng'onyiize olina gwoweereza gw'oyogera naye ebigambo ebinene okkakkanako obukkakkamu kintu kikulu nnyo obukkakkamu bukutuusa kulyengedde atali mukkakkamu akkakkana atomedde nanti apakuka bupakusi yawoggana eno yali eno yali eri gano bakumanya ku kyalo nti oyo waabeera tosobola kubeera okumala ddakiika emu nga totegedde nti waali nanti eva ye buli kimu akyogerako eva buli kimu aba akimanyi era eddoboozi lye lyerisinga okuyitamu banange twekkakkanyengako nno mu bukkakkamu emuva n'ekitiibwa kye batuwa olaba muntu mukulu myaka 6 myaka 5 n'okudda waggulu ng'obwana bw'emyaka 18-23 nga tebumuwa kitiibwa lwaki teyekkakkanya ebigambo ebikuvaamu ggwe omuntu omukulu ddaladala bikuweesa ekitiibwa bikkakkamu nnyo ono omwana gw'osinga emyaka anaakuwa ekitiibwa ate nojja kusanga ali myaka gyabwe myaka 25-23 ng'ate ye bamuwa ekitiibwa bamubuuza bafukamidde lwaki mukkakkamu mu kibanda gwaliyo abafiiriddwa eri ebitabakwatako gwaliyo mu basima 5 abaleekaana gwaliyo mu batamiivu ne bakusangayo ku kkubo toliviirako ddala tolina mulimu gw'okola naye emyaka gikuliridde gigenze lwaki banaakuwa ekitiibwa nga tokkakkanako beera kewantu wamu kakkana kewantu wamu otuule ekitiibwa kijja kukusanga eyo bannanga omuntu omukulu nga mukkakkamu anyuma omukyala omukulu omukyala omufumbo nga mukkakkamu anyuma omwami omufumbo nga mukkakkamu anyuma era asikiriza okubeerako naye aweesa n'ekitiibwa mu bantu naye ggwe n'obogoka ku mizigo oyagala bakutende nti oli mukambwe nedda omukambwe tamala kuboggoka wabula wakati mu bukkakkamu bwo basobola okukuzuulira nti oli mukambwe gundi eyo mukkakkamu naye nga zaavuddeko mugende empola ekitiibwa kyo bakikuwa weeyisa otya mu bantu wekkakkanyaako mu bantu genda ku mikolo mu kaseera ak'okulya w'olabire obukkakkamu bw'abantu ng'oyinza okugamba ekintu kye bagaba ku mukolo otakiryangako era ojja kkakkana nga n'okubirima yabirima era simanyi nakati kirungo mungu kye yateeka mu mmere ya mikolo olaba n'omuntu omukulu ow'ekitiibwa omugamba genda osimbira yini wali nga wakitiibwa agamba eyange mugireete lwaki kitiibwa kya mmere awo nawe olabirawo nnyo abantu abakkakkamu n'abatali bakkakkamu ekifi ky'ennyama ekimu kye bagaba nekikumaliramu ddala ekitiibwa n'olemu okukkakkana twekkakkanyeeko w'obeera mu masinzizo ag'enjawulo weeyisa otya w'oba otambula mu bantu weeyisa otya wano mu Buganda nno bafukamira w'oba obuuza abakusinga abateekeddwa okufukaamirirwa okkakkanako n'ofukamira n'obabuuza ate oba nno n'omuntu ne waba ng'ayimiridde era omulaba nti kati ono abuuza naye mukkakka mu bambi ne waba akubuuza ayimiridde twekkakkanyeeko era wekkakkanye nako ne mu baana bo ne mu baana bo osobola okukakkanako n'obeera mukkakkamu enneeyisa gye weeyisa abantu gye bakuyisaamu era oba nga teweekakkanyiza nawe yenkwata gye bajja okukukwatamu oba oyogera mu bantu oli mukkakkamu oba gw'oyogera bakutye bakuwaane tukkakkaneko abakyala abo batuwa ekitiibwa kyaffe ng'abaami abasinga naye obuluusi bakitujjako ekitiibwa era omukyala akimanyi naawe okimanyi ewaka yeggwe musajja kati ate oyongera lwaki oyongera okumulaga nti oli musajja kiki kakkana waba anyiize ng'akunenyezzaako kakkana oyomba ki lwaki oyomba n'omukyala ate mu bantu kale muyombere mu kisenge naye mu bantu kakkana woba osobezza omwami yesu oli akuwa ekitiibwa bati mugambe sori kakkana gambe ng'olabye mukyala wange binsobyeko kakkana tagenda kumanyira ate n'enkya bijja kugwera awo ekitiibwa kikomewo kitegeera naye n'osobya n'oleekaana n'omugamba n'omugamba nja kugoba tolina mpisa naye ng'ate gwasobezza sirikako leka akunenye ng'osiriseeko kakkana wakati ng'osobezza yadde awo wawo yaani yagamba nti wawo ng'obusiraamu buwaawo bakyala obadde tokimanyi amaka gaba ga mukyala siraamu bwagamuwo era olugula ploti paba yadde eri mumanyago naye ba ya mukyala newoozimbako paba eri mumanyago naye byonna gwe yabizimba bya mukazi era waddemba okugamba ekiro ovaawa maka gange tebagayingira ssaawa mukaaga naye nga gwe yagazimba oyo nno ye mungu banange tukakkane twekakkanyeeko buli kimu kijja kubeera bulungi nnyonyo nnyini ddala
1: enno yentanda eri omwoyo gwo wuliriza weefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguraamu entanda kuma